0: A ja sa nádžiam, za vy nás netko netreba čo opustiť, čižo po prvných sudom menšinách. Tu je Serbský rozvoz, dženca rano, a tiež Mati Džisbok, mne dženc rano nevopušti, nie, vunie ránč redaktor, a tiež pri telefónie je Liza Mače za nás, za čím som sa ho neprašala, ličby dešča, ale von ma za nás tiež tému všelátku. Dobre ranie, Matejo.
1: Tak je, dobre ránko vám. V našim rečnom kučiku vienuje sa doktor Sonja Vilková, nedám v obkádnym nezbožám. Potom sme vám zase našu novosť, čo vo obrazach vozivili. To vidíte impresie z Votrua, tam by bončilo radio Zadkula s hostčom. Tež od Dumporova vúbečovania zajšie konstičenia ve Bačoniu máme niektoré impresie za vás. Dalša téma dženca je situácia na serbských šulách. Vod tým poruču pon skatku a náš kolega Milan Grojlich vunie sa ze zapozvancom krajina Sema s Markom Šimanom vo aktuálnych vújčach a trajných tvárniščach rozmovial.
0: Netko runie je na pučach a na drohách. Šitko poriadku, žanet varnišťo vás netko runie nehačí. Hey.

16 stopňov, pokaza mi živé sliepro Torunie Budušine, tu je sanitko tiež dokapalo. Miestom tu viac ani kapka dešťa nemáme, ale ďalšie dešť viešťa na meteorológojo, ešte za dženstnejšie ranie a dopúdňo. Zmieme pak tiež tu a tam niečo svunca, znamenča v prvnej polovici dňa. Potom na popúdňo môže sa zase dešťovať a tiež nevedra na meteorológojo to viešťa. 23 stopňu má živé sliepro dženca bývodňa pokazač a te viešťa nám za Kupšice. A k tomu přinže dženca viecik ze severovúkoda. Tež júce zmieme, ako zázby do dňa dosť a nádošť mročelo a tež kúriavu, tež dešť nám znova kýva, ale potom v pivu dňa má šúdže sucho byč, 25 do 29 stopňu nám za júce viesča a tež piatk môže sa zase pokapať pri 27 stopňach.

0: z dybką na pusze z Czechy.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Nevedra su včera tež v Horní Vúžice zakáželi, kajže zdeli regionálne navodníctvo voňovej vobore, dobiachu vobornice viacore pince vúknúpač vo sebe v a vokuo Biskupic a Kamenca. Kajže zdeli vyšší mieščanosť na Kamenca Michael Preuss dobia so šoféry od dženca ráno hišče vo sebe na dôrniščovej a vúkodnej droze na vobmiezovania na stajč. Blízko Nízkeje je štom na železnické kolie pádno a tam sú na to čaj vúpadnili. Blízko Zoreca je ča doštoma zrazu, kýž ležeše na kolijach, zranil sa pak nichtu nie. Za elektrifikovanie železnickeje čare miese Drežanami a Zorecom ma so predplánovanie za druhú bojcu lieca zájič. Dozdeli čara budecky zaposvanc CDU ve Sakským krajnym semie Marko Šiman. Za prvý vodriesk z Drežan hač do Zimic Dumic je predplánovanie hižo zakončené. Sakska by tutun prvý plánovanský krok od zviazka preuzala. Elektrifikovanie čare so dli hač runiež biešte so Nímska a Polska hižo 2003 ve miese národnym zričení zjazovoj, vážne železnický zvisk modernizovač. Polska je svoje nadoky za to miestem spelniva. V Budišine so vokovo doma pri žitných vikách vystotné doladovanie s kamarami v přichodných týdženiach přimieri. Pričina sú predpise Sakskej krajine zamovite za dátový škyt. To zdeli na naprašovanie Sávského rozhlasa jedna čelka budeskej bydlina tvarskej tvoršnosti BVB, ktorýž dom slúša. Vystotný koncept dobí sa so vo sebe na senzibilných miestnach, kajž pri parkovanišču za človeku se sprašenými zmenič. Loni v leču sú kamery pri domie instalovali, dokiaľ škopiachu sa tam neskutky, kajž namocné rozestajenia a predávanie drogu. Od toho časa je sa tam, po informáciách BVB, ličba neskutku znižíva. Vázovská gmena dobí leca s deficitom v hospodárskym pláne dživač. Pod smužku má 425 000 € mínusa, kajž by komunica na zajšom posedženiu gmenskej rady rozkladva. Tutun deficit dobí komuna ze svojich rezervov zapvačič. K tomu přinže ešte nímale 1,7 000 000 €, ktorýž dobí gmena na svojom krutom obsedstve bez narunania odpísač. V osebie vúžadania leca s dobom je, zo dostanie komuna niečo 1 000 000 € mine ze přemyslu dávka hač loni. Investovač chce ona tohle jenož do skýry malých projektov, šo dohromady 450 000 € chce iža ve vázu miestrujem za most, kanál a busové zastanišče vúdač. Západovúžijský koparský zviazk otevrí novú rajnú dobu lietca v Krusčicách se serbským koparským derbyom. Nedom na prvním rajnom dňu v okresnej vyššej ligy 14. augusta raje prvne koparské mužstvo športovej jednotky Krusčice prečivo v okresnému pokalnému dobočarie Soku Ralbicu Hoki. Postupník Traktor Malešece zmie svoju prvnú hru v Rakecách a Kulovčenio na horách. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane Rune, tak aj v našej app MDR Savia.
1: Vedro.
2: V Horní Vúžice čaja mročne na nebiu tú chvíľu pokaza živé slevo 15 stopňov. S blakami sa so hišče trošku dešťuje. Dženca to uľadáme tu ištom mročelu, nevé trasu hišče možné. Slunco te dženca skýry mine uľadáme, tiež vecik nás dále převoča a živé slevo zalieze dženca na maximálne 20 stopňov.
0: Na pučach a na drohách je všetko poriadku, s dječanom rade jeli sa to zmini. Budešin 17400 je číslo pod kotrom šnás. Ľudspieče Matija Dženca ráno pri telefóne ako rajnší redaktor. Kýba zapísače nám pojezd na jednorišo, že to vie za naše app MDR Serbia. A čipne sme Dženca ráno všetkým na líčbe desča ceme najlepie z cveje naše končine náromadžič a Přirunovač naposled ktež, keľko je so dže čera nášvo, kýba za mače tešižo aktuálne ličbe, keľko bie noci.
1: Serbský rozvoz.
0: Traj dobre ranie.

Anitko Nevúček je s vami na kupu, ale na športniščo a to nam čaru dumporových mištostvo, tuto šako si so konc týdženia váčoniu odmieli. A tam sú dobečeria samo sekt z blešu prskali na podesče z synoch Valčkov stejšie menujúce Zéčan Paul Domš. A když si tohle netko nemôže či do cova pravi predstajíč, potom so vo žiadom problém ne. V obraze vo vôbeďovaniu sme za vás našich aktuálnych nôsčach v obrazach vozevili. Samo strutu bychme popuču, so byšte si čaru votorieka v obľadač muli. Dále máme tiež riadne scény z Votrova vo 5. stácii Beach Volleyballovie túre Rádia Zadkule. A tiež v obľubované rádiové formát. Hej, susado, je konc týdženia v Žitavie svedčivo, je to 10-letný jubilej rádiového vysielania, tiež tam bychme viezo z kameru podľa. Všetko to namakače, kajž všetko na našej internetnej strane a tiež v sociálnych sieťach, kajž tiež na app MDR Serbia.

0: snadžam za wywiac nie spiče, wódra palče so z wożu, krótko do biel nasedemie, 6 hodzin cinače. Zajšvete dzień rozprawiachmy o tym, że nie może so hižo šuče serbska wučba po koncepcie 2+ zaručić. Krajny zariad za šulu a kubvanie, lazub, nam zdzieli, że nie maja za to dosť wučerju a wučerku. Poprachovace personál na šulach pak nie potrichi jenoš wučbu po modelu 2+. Dohodla sme sa zariad nadrobnejšo vo situácii na serbských šulách a dvoriečných šulách vôprašovali. Vo tom poriču nitko s dženstnejším redaktorom Matejom Čiskokom. Vojerece, Ralbice, Budešin, Kroštice, to šako sú mesta a vieske, kde už nimaja serbské základné šule tu kvílu a vzdiela sa mojí žodlie, žane vednictvo. Zmini sa to poze, Matejo.
1: Hač runieš, žno sú za jednotlivé miestna tu a tam vzdiela miena svišeč, krajne zárad za šulu a kubvanie lázub ničo nevobkručí. Za Vojerece, Kroščice a Ralbice, reka Jeničce, zo nie je vobsadženská procedúra hišče zakončená a zo tohodla ničo k tomu riec nemôža. V budeskej základnej šuli má ponom tomu vosoba nadavky viednictva hač dokonca júlia 1.6 se preuzač, ale tiež tu žane mieno a tiež žane svoj k tomu, kak od augusta a s novým šulským letopon daleže.
0: Serbský gymnázi drenetko 5 vúčerju a vúčerku znamenča nakvielne vopušči a gymnázi dretiš sam žane vúčerské miestna vúpisač nesmie. Što zariad k tomu praj?
1: Zo pečo pedagogojo gymnázii na novošulské leto vopušča nie lazub ani vopkručio, ani dementoval. Vodmová ta je skoro pošetkona, zo tam zmene vopstajnje v plánovaniu vopkečbuja a na šelke vašne vúčbu zaruča. Přitom menuja vo sebe vodriadovania vúčoku a zastaranie vúčbe ze studentami vúčostva. Hač pak so šie vodkade pravie narunaja vodem zariad ničo nepisa.
0: A kak vupada se svojskimi vupisanjemi gymnázia?
1: Tež tu za so žane jasne haj, abo nije se zarada, kajš pak pisaja, maja za Budešin jenoš viste kontingent miestno, kotre smedža šule same vopsadžič, a tute rozdželi zariad na šule, če su vulade za so miestna vopsadža največe. Přitem zložuja so napšikvat na mnóstvo referendáru a referendárku ve zajšvih letach, a tudre krajne zarad za šulu a kubvanje z toho nevukáča, aby serbské gymnázii miestna, kotrež sa mu písa, môžu obsadiť.
0: My sme tu vodhradovanie hýža naspomnili. Jeda sa poprvé miestom taký púl serbských vúčarjov a vúčarkov vútvorjov, kotrež sa jeničce do serbských šulu vodhraduje?
1: Nie, taký krúte púl neexistuje. Tola zárad spýta serbských vúčarjov jenež na serbské šule vodhradovač. Přiúšim to všetko možno nie a drude dobia, kdež je núza vúľka a vúčba sú inak zaručiť nehodí, kdež serbské vúčarky na druhé šule posvač.
0: Potrebne Jack Matejo za informácie vo situácii na serbských šulách mies šulskýmaj letomaj.

0: Чего для? Как? Что? Лексия, профессор!
1: Чин ты то? Я мам страх.
2: Страх? Тарио? То си ты же, яко ци летный худ чинил. Теду цыле без страха.
1: Ну хай, теду писывани бы то куск хинак.
2: Поскай. Принесу чи таблет за свечку, швабличку и диску, шкленцу воды, а талак за отпалену швабличку.
1: Кайш в пистовани?
2: Хай виза!
0: Добре ранне!
2: Добре ранне, любе Лексия! Руне правим в окумику, Лексия!
0: Я ж но виджу!
1: Дерье, вуспитам то!
0: Чин вумире тадио, а шмон ту швабличку пшетсо рене вочива прейч, хай?
2: Добре тип, Лексия! То би таку вака в пистовани теж так праива.
1: Vidíte, nemůžu to. Vokomík.
2: Zapalut.
0: To nezáleží na vamaj. Věte mi.
2: Ta folia k voču druhání švabličky je tům problém, abo?
0: Haj, niekotre z tutých folií sú převádke. A druhé tisky maja na místne, na kotremž môže švabličku vočmonič, dybky.
1: A, ja vím. Tajke ma voka ište ze starých časov. Z nimi vona svičky pomirno skoku zasvičí.
2: A kak môže moj synečko pomáť?
1: Snano z váčenskej papíru. Z kotrež som včera s džinom drevo vatkoval.
0: Haj, jaradere, to je jedna možnosť.
1: Dáva ište dalšiu?
0: Starých filmách je s časami vidieť, kak si môžojo. Švábličku při Feodore zasvěča. Feodor je pyšný klobuk za ženy a muži, když má škropavé povrch. Kaubajové škorně so peča tež za to užívaja.
1: Triši, to s tým škorňom som ve filme tejší že viděl.
2: Tady jo, netko započne so pravý dědom dej. Posledaný bunže môj do garáže po váženskú papieru. Vodce a džedy Poveda môj to s tými škornemi a tým kvobukom. Som čipná, hač môže ta nám aj pomáč, svičku tiež po druhým puču zasvičiť.
0: Riane džin vám aj. A myslitej príšim prošu na vaju vistotu.
2: Hej, vizor!

0: A ty žiadu štúdiu nesom sama, netko 5 menšinu do naposadných. Mati Gisvok je přimný.
1: Polícia z G.
2: Zastojnice sú ponželu popolňu ve čornom hodloriu 9-40-letného šoféra auta kontrolovali. Muž mieše nímale 1,4 promile alkohola ve kre, s tým by jezba zakončená a policist čas časachu jezdnú dovolnosť. Blízko Mirkova je 5-50-letný šofér auta ponželu večo kontrolu nad jezdži dvom zúbiu, aby kšivice zdrojizio a napolu stejovostav. Škoda vúčiní nímale 10-10 euro. Muž mieše viacať 2 promile alkohola ve kre, tyž tu zastojnice jezdnú dovolnosť na blaku z časachu. A blízko Miloráza sú paduši ve zajších dňach z ležonosti firmy koporové káble pokrenili, a to nic přemalo. Rubizna mieše hodnotu 10-10 euro.

A spône mocu je so včera tež deščovalo ve Vúžica. Tu mám dalšie aktuálne ličby za vás. V Komorovie pola Rakec bychú 23 litrov a pravočicach 27 litrov. Tam sme sa tiež dostali foto dere pelneného meritka. V tom šako sme tu dženca rano hižo rečeli a netko poľadneme tiež ešte do dalších koncov. V Nebelčicach tam sú namerili 35 litrov. V Pančicach Kukovie potom 21 v Rokach, a to je totálna top ličba, ja raz tak praju, tam nameriachu čera 40 litrov, v noci bychu potom ešte raz 2 litra, a v Nesvačidle bychu to čera do podnia 5 a po podniu ešte raz 35. A tu sme ešte dostali bojesť z Boranec pola Rádvoria, tam bychu 29 litrov. A tu při poslucha písa tiež tam valeše so spolu pokažaca vulka voda po viesnym puču dele, a to kuriózne dre tam bie, deleka veusy so potom nici než šosto vodsadžaše, kýž voda sobud storaše, ale tiež riane vulke jabuka. Buvie, skajke kulne a papince te pokažachu. A kotre titul Mosok tutemu vedru lipe hodžeč, hač vodne muž vod Holasko. Zdjęcie nam rady, liczby deszcza w waszym końcu.

0: Za poslanc CDU Marko Šiman sakskim krajnym Semje a druže hižo vele lit w ubiče regiona wobkinčbuje a sobu wobliwuje. A stoči při tym tež přece zase na hranice toho, štož može svoje funkcii z cua docpieć. Milan Grojlich je z nim vo aktualnych ubičach a trajnych tvarnišćach rečao.
1: Prenia cečina časa za strukturnú zmienu hač do konca vúdobyvania Brunice 2008 a Cicečí je nimo. A dotalne nazonenia pokazaja, v prichodných lietach trebame spiešnejšie rozsude a spiešnejšie zvoprodženie projektu, praje Marko Šiman.
2: Jeli so nám než ze šlachči spiešne, dobre a dere plačené dživomysna tiež novo nastač dač, potom so ta strukturna zmena nenže tak dere radžič, kaj sme to planovali. Trebame od zjaska cele jasne zmenu tež firme při tem lipe podpierač, kot si živo miestne stvoril.
1: Tajka direktna podpiera za firme z honca za strukturnu zmenu dotal možna neje. Marko Šiman ma to pak tež dohodla zatrebne, dokud je so za švrcioch lietach ižo niedže 10 industriových dživových miestnú v horní Vúžice zubivo, vo sebe vysokých koštu za energiu dla. A nimo toho nie je konkurenca za hornio vúžiske hospodárstvo dávno jacienoš v západnej Európe, ale tež na Vúkodže, kajž razantný rozrost v Polskej pokazuje.
2: Tohle trebame za naše vúviče skončne jac tempa lepše ideje hač dotal, zo bychme mohli tute vúbiedžovanie tež ze zvukada sem so lepe vobarač, ale snano tež tute vúbiedžovanie tež s tým zviazač zo lepše kontakte do Českej a do Polskej zviazame a s tým tež naše firmy tu skrúčime.
1: Vážny faktor za príchod je pritom tež elektrifikovanie železnice miest Drežanami a Zorecom. 2003 hižo biešte Niemska a Polska ve mezinárodnom zrečeniu hranicu přesahovace elektrifikovanie zapisavoj. Polska je svoje nadavky ze zrečenia miestem spelniva, ale v Niemskej so to dále dlí.
2: Tam máme vúľku nádžiu za týšen da zmena to myslina ve Berlíne nastane, že sú tu 110 kilometrov núzne trebne, že bychu vone takrec jednu takú celé malku džirku mes vúkodnej Európu a západnej Európu začínali.
1: Zo by so niešto hýbavo, by však Sakska pred lietami hižo převzava pred plánovanie za elektrifikovanie čáre. Za votriesk mes Drežanami a Zimicami Tumicami je tutun prvý krok miestem docpiete. Pred plánovanie za zbytne džiel hač do Zoreca má so hišče lietca zahajíč tak Šiman. A von víta iniciatívu kolego zjazkových zaposvancov z Vúžice, kiež bych ju nedávno v Berlíne všech zamovitých za jedným blídom zhromadžili.
0: V aktuálnym vúviču a štruktúrne zmenie horní Vúžice je Milan Grojlich s zaposvancom Sakského krajného Sejma s Markom Šimanom poriečal. Krotko pocibilky následom je 6 hodín, 6 až 40. Dobre ranie.

Vo verčatym vyšoru je sa to runie spievalo a k temu sme tiež nedan dostali ďalšiu poviesť. Ve vúdvoru sa namerili 40 litru naša listčina sa dále a bolle pelni, ale chceme vyzvať tiež ešte dále poľadnúť do Kulovsky končiny keľko da bychu v Sulšicách kočinia abo Kulovi votam ešte dotaj. Scova, nevieme, hačo tam scova? So dešč na deščovalo. Sedam posled Miha a poladnjeme netko na titule, kotre študi hočinje ište sršime. Vovodaču spiva Andreja Špitankova. Deš Kristof Mikvoš, ksorano pola nas přizivi. Bez Anne-Marie Dretschneiderovej je podľa nás v programe Vieza niče nejže. Na všetko tuto titule smieče sa podľa nás v programe Veselič. A netko, zdroví nás Maria Maccina z Džencie moj, Svobodne džen. A tu už všetkým, koci šmaja Dženca Svobodna, abo dovol, dajče si ľubič.

Na, dumm beruhig mich das Sachkunst der Genia Bacchino, dann so der Becherio. Sechs Blecho Priskali. Na, podestche, se sinnewech Waldschkos, die ich im Menütze sehitschan Paul Domsch. Adus si, ohne du Situation nemmoschitsch, es zimmer tak prawe pschetzteitsch. Potem to zcela žaden problém ne. V obrazu, vo vubiedžovaniu, tumperu, smyvam našich aktuálnych nôzčach v obrazach vo Sevili. Samo s trútom bych mi popuču, zabyšče si čáru tiež votoreka v obladač moli. Dále máme našich nôzčach v obrazach reálne scíne z votrova, vo piatej stáci zadkola bič volibulové túre. A tiež v obľubovaný rádiový formát Hej Susodo je konstudženia svedčil v Žitavie svoj 10-letný jubilej menujúce, tiež tam bych mi s kamerou podľa a vieso pozvučeným vášnu namakače všetko to naše novosti v obrazách kež všetko na našich internetných stronách, sociálnych sečach a tiež na našej app MDR Serbia.

0: Pinapuos mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Nevedra sučara tež v Horní Vúžice zakadželi. Kajš zdeli regionálne navodníctvo voňovej vobore, dobiachu vobornice viacere pínci vúknum pač vo sebe v a voku Biskupic a Kamenca. Kajš zdeli vyšší miščanosta Kamenca, Michal Preuss, dobia so šoféra dženca rano išče vo sebe na dôrniščuj a vúkodnej droze na vobmiezovania nastajč. Blízko nízke je štom na železnízke kolie padno a tam sú na to čaju padneli. Blízko Zorelca je ča doštoma zrazu, kiš ležeše na kolijach, zraniju so pak nichtu nie. Za elektrifikovanie železniskeje čare miesel Drežďanami a Zorelcom má so předplánovanie za druhú pojcu lica zájič. To je čili čara budeský zaposvanc CDU ve Sakským krajnym sejme Marko Šiman. Za prvý votrisk z Drežďan hač to zimic dumic je předplánovanie hižo zakončené. Sakska by tutun prvý plánovanský krok od zvierska preuzala. Elektrifikovanie čare sodli hač runiež ešte sa Nemska a Polska hižo 2003 ve mezinárodnom zrečeniu závia závoj, vážne železnický zvisk modernizovač. Polska je svoje nadoky za to miestem spierniva. Vázovská gmena dobí leca s deficitom v hospodárskym pláne dživač. Pod smušku maja 425 000 € minusa, kajž by komunica na zajšom posedženiu gmenské rady rozkvadva. Tutun deficit dobí komuna ze svojich rezervu zapfačič. K tomu přinže hišče nímale 1,7 milionu euro, kotrež dobí gmena na svojim krutem vopsedstve bez narunania odpisač. Vosebite vúžadanie leca s dobom je, zo dostanie komuna niečo 1 milion euro mene ze přemyslového dávka Člony. Investovač chce ona to dla jenež skyre do malých projektov šo do romade 450 000 €. Chce jo ve vázu miestrujem za most, kanál a busové zastaniščo vúdač. V Budešine so vokolo doma pri žitných výkach vystotné doladovanie s kamarami v príchodných týdženiach přiměří. Príčina sú předpise sakskeje krajnie zamovité za dátový škyt. Dostili na naprašovanie srpsko rozosa jednačelka budeské bydlenia tvarskej tovaršnosti BVB, kotrež dom slúša. Vystotný koncept dobí sa vo sebe na senzibilných miestnach, kajž pri parkovanišču za človeku se sprašeniemi zmenič. Loni vylieču sú kamery pri domie instalovali, dokiaľž kopie Pjahu sa tam neskutky, kajž namocné rozestajenia a předávanie drogu. Od toho časa je sa tam po informáciách BVB ličba neskutku znižíva. Západovúžijský koparský zviazk otevrie novú rajnú dobu leca v Krusčicach se serbským koparským derbiom. Nedom na prvním rajnom dňu v okresnej vyššej ligy 14. augusta raje prvnie koparské mústvo športovej jednotky Krusčice prečivo v okresnému pokalnému dobyčari Soku Ralbico Horky. Postupník Traktor Malešece zmije svoju prvnú rú v Rakecach a Kuločenio na horách. A to bude vyššiu. Naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strane Rune takéž ve našej námodní app MDS Sávia.
1: Vedro.
2: Živé slebro pokazá dále 15 stopňov v Budešine. Trošku sa slunco vútrape, mies mročelemi doplňa, je tu a tam ešte uľadáme. V biu dňa pak viac mročelo, dalšie nevedra sú s blakami možné. Vostanie vici kojete a živé slebro te zaleze dženca na maximálne 23 stopňov.
0: Na pučach a na drohách je šitko poriadku, zazvonče tu rade do budeského štúdia, alebo písače nám povieste, li zase to zmini, jeli zajene, že prasnú, kýba zase mobilne vyskač na tvári, potom môžeme tiež šitkých ďalších pri poslucháriu informovať.
1: Srbský rozvoz.
0: A tu tej kanálaj, app, kajš tiež telefon, môžete rade tiež užívať a zdieľiť nám, Kelko dešča je so vaše sučera najšlo.

0: Zajšvetu džen rozpravjachme o tym, że nie może się hižo šuče serbska wučba po koncepcie 2 plus zaručić. Krajny zariad za šulu a kubvanie lazup nam zdzieli, że nie maja za to dosť wučerju a wučerku. Poprachovace personál na šulach pak nie potrichi jenoš wučbu po modelu 2 plus. Dohodlas müsse zariad nadrobnejšo vo situácii na serbskich šulach a dvúriečných šulach vôprašovali. Votem poriču nitko s dženstnejším redaktorom Matijom Čisvokom. Vojerece, Ralbice, Budešin, Kroštice, tošako sú mesta a viesky, kdež nimaja serbske základné šule tukvilu a zdieľa sa mojí žodlie, žane vednictvo. Zmini sa to boze, Matijo.
1: Hač runieš, no sú za jednotlivé miestna tu a tam zdieľa miena svišeč, krajne zárad za šulu a kubvanie lázub ničo nevobkručí. Za Vojerece, Krosčice a Ralbice, reka Jeničce, zo nie je vobsadženská procedúra hišče zakončená a zo tohodla ničo k tomu riec nemôža. V budeskej základnej šuli ma ono tomu osoba nadavky viednictva hač dokonca Julia 1.6 se preuzač, ale tež tu žane mieno a tež žane svoj k tomu, kak od augusta a s novým šulským letopon daleže.
0: Serbski gymnázii drenitko 5 vúčerju a vúčerku znamenča nakvielne vopušči a gymnázii dretiš sam žane vúčerske miestna vúpisač nesmie. Što zariad k tomu praj?
1: Zo piečo pedagógojo gymnázii na novošulské leto vopušča nie lazub ani vopkručio, ani dementoval. Vodmová tajskere poušitkona, zo tam zmene vopstajnje v plánovaniu vopkičbuja a na šelke vašne vúčbu zaruča. Pritom menuja vo sebe vodriadovania vúčoku a zastaranie vúčpe ze studentami vúčostva. Hač pak so šie vodkade pravie narunaja vodem zariad ničo nepisa.
0: A kak vupada se svojskimi vupisanjemi gymnázia?
1: Tež tu zaso žane jasne haj, abo nije se zarada, kajš pak pisaja, maja za Budešin jenoš viste kontingent miestno, kotre smedža šule same vopsadžič, a tute rozdželi zariad na šule, če su vulade zaso miestna vopsadža največe. Pritem zložuja so napríklad na mnóstvo referendárov a referendárkov v zajšvých letách, a tudre krajne zarad za šulu a kubvanie z toho nevukáča, zo by serbske gymnázii miestna, kotrež sa mu písa, mu vopsadič.
0: My sme tu vodhradovanie hižo naspomnili. Jeda so popro miestom taký púl serbských vúčarjov a vúčarkov vútvorjov, kotrež sa jeničce do serbskej šule vodhraduje?
1: Nie, taký krúte púl nie existuje. Tola zárad spýta serbských vúčarjov jenež na serbske šule vodhradovač. Přijúšim to všetko možno nie a drúde drobia, kdež je núza vúľka a vúčba sú inak zaručič nehoči, kdež serbské vúčarky na druhé šule posvač.
0: Potrebne Jack Matijo za informácie vo situácii na serbských šulách mies šulskýmaj letomaj.

0: Zaposłanc CDU Marko Schimann, sakskim krajnym Sejmie, a druge hižo wele lit wuwicze našeho regiona wobkičbuje, a tiež sobu wobliwuje. Stonči při tym přeca zaso na hranice toho, štož môže svoji funkcii docpieć. Milan Grojlich je z ním vo aktuálnych wuwicach a trajnych tvarnišťach rečau.
1: Prenia cečina časa za strukturnú zmienu hač do konca vúdobyvania Brunice 2008 a Cicečí je nimo. A dotalne nazonenia pokazaja, v prichodných lietach trebame spiešnejšie rozsude a spiešnejšie zvoprodženie projektu, praje Marko Schimann.
2: Jedy sa nám než zešľahčí spiešne, dobre a dere pvačené dživo mysna, tiež novo nastač dač, potom so ta strukturna zmena nenže tak dere radžič, kaj sme to planovali. Trebame od zjaska cele jasne zmenu tež firme při tem lipe podpierač, kociš dživo miestne stvoria.
1: Tajka direktna podpiera za firme zhonca za strukturnu zmenu dotal možna neje. Marko Schimann ma to pak tež dohodla za trebne, dokeč je so za švrcioch lietach ižo niedže 1000 industriových dživových miestnú v horní Vúžice zubivo, vo sebe vysokých koštu za energiu dla. A nimo toho nie je konkurenca za horní Vúžiske hospodárstvo dávno jacienaš v západnej Európe, ale tež na Vúkodže, kajž razantný rozrost v Polsky pokazuje.
2: Tohle trebame za naše vúviče skončne jac tempa lepše ideje hač dotal, zo bychme mohli tute vúbiedžovanie tež ze svukada sem so lepe vobarač, ale snano tež tute vúbiedžovanie tež s tým zviazač, zo lepše kontakte do Českej a do Polskej zviazame a s tým tež naše firmy tu skročíme.
1: Vážny faktor za príchod je pritom tež elektrifikovanie železnice mez Drežanami a Zorecom. 2003 hižo biešte Niemska a Polska ve mezenárodnom zrečeniu ranicu přesahovace elektrifikovanie zapisavoj. Polska je svoje nadavky ze zrečenia miestem spelniva, ale v Niemske so to dále dlí.
2: Tam máme vúľku nádžiu, zo tež ta zmena toho myslina ve Berlíne nastane, zo sú tute 110 kilometrov núzne trebne, z bychu vone takrec jednu takú celé malku džirku mez vúkodnej Európu a západnej Európu začínali.
1: Zo by so niešto hýbavo, bie však Sakska pred lietami hižo převzava pred plánovanie za elektrifikovanie čare. Za votriesk mez Drežanami a Zimicami Tumicami je tutun prvý krok mez tým docpiete. Pred plánovanie za zbytne džiel hačto Zoreca má so ište lietca zahajíč tak Schimann. A von víta iniciatívu kolegu z jaskových zaposvancov z Vúžice, kiež bych ho nedávno ve Berlíne všech zamovitých za jedným blídom zhromadžili.
0: Vo aktuálnym vúviču a štruktúrnej zmenie horní Vúžice je Milan Grojlich s zaposvancom Sakského krajného Sejma s Markom Schimannom porečal. Časač menšinou po napoče väčších je. Dobranie! Tu z Budovského studia 20 menšinou netko ešte vúsevame a potom v biehu do podňa tiež druhá snedajnceda za ošetkých tých, kociš sú runiakle zapikli radio.

Jo, a nježli až přiobrošujeme se aktuálnym čojeniam, kde zazniš predná staraska Štúcka, ktorá še derie do Lišovského casa pasuje, so myslím, Matias Kiesling spíva vo riednem svíše vo riednych okognúšach.

ne lepe serski ukňoř, s tym prašaním sú sa obžilniki Živarnia Serského instituta cora zabierali, veci o tom svyšiš o našom žincejšnom přínosku. Co majú serské familie pred kvilišojských feriách? Také to zgenioša žinca planas? Novosti zmejome miasto drugim za vás okovo serského sedlenského rúma. Jo, pen, co my ešte poglednúša do nového udáša našego serského tyženika Nowy Czasnek. Co myslím, aż zase upaść ja bez też przy radiu.

0: V vesebnih okognušah jo se spivovo v rednem živje. Redne doživjenja, cako jo teke nintove dovolomen castu na vas, sme se zato zajmovali, co su sebe serske familije predzeli. Vestanu doma, abo udaju se do dalekego sveta.
1: V lešojskih prosninah bužome ogledaš k mojej familii, ako bydli blisko Krakova. Tam v bliskosti jo teke taki wieliki rozjaseleński park, a gaż wiedro buzio redne pęcome ze zisimi teke tam dojeś, a chołace jeden tydzień w dołolu buziomy w Chorwackiej, tam sme byli przed dwiema letoma, a jo se nam wielki interes spodobało.
2: No, nasza mina jo ši zisoni, tego dla nja musimy prozninach do dołola jeść, buzio nasz. Wieliki dovol letosa, akle na zimie, nie vesna mienujo, až my lešu žedne liche dny, abo liche cas nie bužome mieš. My máme vylišcane jazor, direktne blízkosti našego doma, a tak môžeme tam, kaž jo veľgen šopfo, se kúpaš, vylišcane jazor ma teke redne grajka nisčo, a teke vödove grajka nisčo.
3: Ja zu sme jema žišoma a me jem svoje kom do jež do Austrijskeje. Dokula sme tam namakali mauki familiu hotel. Z letnich letach sme přece feriove bydlenje mieli, ale comeraz, pičku, lepje, vedecháš a se nic všetko staráš. Dlatego máme letos taký all-inclusive hotel. My se južo v jaseli máš, mežome pen tam po Alpach vandrováš a se v jazorje kúpaš, abo jadnorje im pičku vedecháš. To bužo pak bežko jano jaden tyžen. Spytk leša some pen doma v Vúžice peživáš.
4: Leši urlop neoplánované, ale naša žišonia bužo dva týždňa zaceniona a v tom času bužome tíky z nejú urlop ketováš jeden týždň v Pelske, v Vagovie. Tam sme už byli gromaže s zoriakami a to je vegin kšasná strona, tam majú riedny jazor v Geli, s cestejú vedú a tam môžete diere kúpať. Jo, a na ten čas už jaselíme. Nažijeme sa, až môžeme sa vedpecevať v tom času.
0: Ja, co škúli také goto ješo mešo přitom svoja jasele, žicom šuknom pšauša riedne dovalove čas vedá Hajša se dere. Zbieraj še nove mece doma, abo v dalokem sveže, a pšišča zase strove a glucne sledk.

Novú miazenárodnú svieteke serskú muziku svišiša výčeteke ve bubaku našom možinskom magazíne Jakob Prídichkeit, jo vám ulicu od Cova svetsakujo.